Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveti do svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina.

pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi lajaju na karavane, a karavani prolaze.

0: Radio Republike Srpske.
1: Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20

si na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more prestaje.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrka.
3: Kupatilo uko neka žena.
2: E, ne zanavije taj urano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik, dobrodošli u novi radni dan i novu radnu sedmicu.
4: Dobro jutro, tu smo zajedno do 9 časova i danas na talasima Radija Republike Srpske, a ovo jutro sa vama će provesti tonski realizator Želimir Ćurković. Za pripremu informativnih

0: E sada je 6 časova 48 minuta. Širom Evrope bukte požari. I kod nas također i u regionu. Pa evo, prikupili smo neke informacije u vezi s tim. Naime, u drvarskom selu Kamenica požar bukti već 3 dana, a vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje. Ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta. Zatražena je i pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine za vazdušnu intervenciju jer se radi o minskom terenu. Međutim, odbijeni su pod izgovorom da se oni ne smiju puštati u minska polja.
1: Požar je izbio na području rovišta kod Mostara i Italije. Aktivan vatrogasci s brojnim volontorima nastavljaju tu borbu da bi stavili vatru pod kontrolu. Ta vatra je zahvatila šumu nisko rastinje. Zbog duge požarne linije gašenje je izuzetno zahtjevno. Za sada nema ugroženih objekata.
0: Šumski požar na jugozapadu Francuske mogao bi da ugrozi održavanje današnje 3. etape biciklističke trke Tour de France, čiji je cilj u gradu Angle, koji se nalazi oko 60 km od područja zahvaćenog vatrom. Lokalne vlasti saopštile su da će odluka o eventualnom otkazivanju 3. etape biti donesena jutros, iako je direktor trke Christian Pridom ranije izjavio da bi trasa mogla biti prilagođena ako to bude neophodno.
1: Požari u Grčkoj u predgrađu Soluna, velik šumski požar koji se gasi iz vazduha, vatra je stigla blizu kuća, mještani su evakuisani, 4 vatrogasca su povrijeđena. Požar je izbio u planinskoj oblasti sjeverno od grada i brzo se proširio ka ravnici, zahvativši uglavnom nisko rastinje, a guzdim prekrio je više zapadnih dijelova grada i okolnih predgrađa. U okolini Soluna okrenuo još nekoliko požara, uključujući poluostrovo Halkidiki.
0: Da, koje je veoma popularno među turistima, pa i našim turistima. U Sjevernoj Makedoniji za protekla 24 časa registrovano je 17 požara na otvorenom, od kojih je jedan stavljen pod kontrolu, dok je 16 ugašeno. To je saopšteno iz Centra za upravljanje krizama. Oni kažu da se situacija sa požarima kontinuirano prati i pozivaju građane da budu oprezni. Ovaj apel odnosi se i na one koji putuju kroz Makedoniju u Grčku na more. Tako da, ako putujete, pripremate se da putujete automobilom, svakako dobro se informišite i pratite Centar za upravljanje krizama u Sjevernoj Makedoniji.
1: U požaru na Hvaru izgorilo je 200 hektara trave, niskog rastinja i borovine, a požari su registrovani i u Sloveniji i u Crnoj Gori.
0: Tako da, gdje god da krenete, budite spremni na to. To je taj period godine kada su požari česti i javljaju se iznenada. E sad, moraju i ljudi malo da povedu računa o tome, ni slučajno neki opušak ili bacati staklo ili nešto što može eventualno izazvati požar. Budite odgovorni s obzirom na to da prvenstveno razmišljajte o tome. I ako putujete kroz taj kraj i imate tu naviku lošu da bacate nešto kroz prozor, da tu ljudi žive i da možete nekom napraviti problem.
1: I da je sve suvo i lako zapaljivo. Sada je još malo 7,5 minuta do 7 časova. U 7 će jutarnje novosti, ostanite s nama.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma, pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš, a izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: otvorenim nebom. Prvi večer je 10. jula. Bojan Čikić, banjalučki muzičar, koji će time obilježiti 25 godina karijere, a onda sljedeće večer 11. White Night Party, večer elektronske muzike i bijelog dres koda. Eto, i to zvuči zanimljivo. Mnogo je dešavanja, kažem, u Banja Luci tokom ljeta, ponajviše na Vrbasu ispod Kastela.
1: Zaista zanimljiva ponuda kod vas danas, a ako ste se ovog jutra probudili u Beogradu, evo preporuka gde je večeras. U galeriji Grafički kolektiv večeras u 19 sati biće otvorena izložba Natalije Đukić, savremeni dizajn enterijera preškolske ustanove, doktorski umetnički projekat. U svom radu bavi se istraživanjem savremenog dizajna enterijera sa posebnim fokusom na obrazovne prostore i arhitekturu namenjenu deci, na šta i sam naslov izložbe upućuje, a njen živački rad usmeren je na interdisciplinarno povezivanje dizajna, arhitekture i savremenih pedagoških pristupa.
2: I ako ste se probudili u Beogradu, večeras možete iskusiti pravu mediteransku noć i to u Kulturnom centru Beograda, gde vas u 21 sat očekuje pravi mediteranski zvuk u izvođenju Ivana Naumovskog, bas bariton, Georgija Petruševskog, oboa i Jordana Petruševskog na klaviru. Ovaj koncert može biti prava uvertira pre nego što zaista i stignete na Mediteran.
1: Bili su ovo i naši predlozi. Draško, tebi hvala na ovom uključenju i narednog ponedeljka očekujemo spajanje naših radijskih talasa uz preporuku da ih ne menjate jer sledi još mnogo toga zanimljivog u nastavku programa.
0: Tako i u nastavku programa Radio Beograd 1, u njihovom jutarnjem programu Jutro je, ali i u jutarnjem programu Radija Republike Srpske Razbudilnik, još mnogo toga zanimljivog i u narednom posljednjem satu našeg druženja kada ćemo ugostiti i planinara sa iskustvom da iz prve ruke čujemo kakvi su to naše planine, šta nude, šta se može pogledati, koliko su iskorišteni, koliko su posjećene. Normalno, tu su one redovne rubrike, budit ćemo najmlađe slušalce uz zvrk se još malo oraspoložiti, čuti pred kraj Razbudilnika i detaljniju prognozu vremena. Sve nas to čeka u posljednjem satu našeg druženja u Razbudilniku, a sada je 4,5 minuta do 8 časova.

0: se ljudi dehidriraju, a kamo na planini gdje nema vode. Znači, sad je najbolje staviti dovoljno vode, koliko god to bilo u ranac. Pa čovjek ako ponese i 5 litara vode, lako je prosut vodu na planinu, ali nekad kad je nema, čovjek može da nastrada od dehidriranja. Ostalo je manje više, znači dobro je ako ima i ostalu opremu, ali broj jedan su dakle gojzerce, mali rančići, ponijeti vodu, to je osnovno.
1: Da, i u svakom slučaju možda nešto što se može nagrnuti na visokoj planini, s obzirom na to da nekad nas to zavara, krenemo da je lijepo vrijeme, da je u podnožju vruće, a onda dođemo na planinu, em smo se preznojili, em je to visina koja malo drugačije reaguje.
0: A pravimo mi spisak opreme i damo svojim članovima, dakle lijepo napišemo tačno šta treba od opreme, da ljudi ne moraju da nagađaju. Dakle, za ovu turu neophodna oprema taj, mi to lijepo napišemo, objavimo u pozivu. Dakle, napišemo, dakle, gojzerce, gamašne, štapovi, kabanca, kačket, voda i tako. Znači, napišemo tačno spisak.
1: Da, ovo sve govorimo s obzirom na to da računamo da nas jutro slušaju početnici, da kažemo, i oni koji nemaju baš iskustva po planinama, ali eto, budi im se želja da možda obiđu neki od vrhova, pa zato to pitamo.
0: Pa tako je, mislim, ovo je osnovno, ja ću se opet vratiti na cipela. Ljudi u velikoj većini slučajeva krenu u patikama i vrate se razbijenog nosa, recimo, sa planine. To nije dobro.
2: Misleći da je u patikama lakše hodati, jeste po ravnom.
0: Tako je, oni su uvjereni da su patike super i da su njihove patike, ne znam, trija kakve i
2: skupe
0: tako
2: i dobre.
0: Dalje, skupe, dobre i sve to tačno, međutim, patike su dobre za grada, za u auto, iz auta i do početne tačke za planinarenje. U prirodu se ide u gojzericama, isključivo u gojzericama.
2: Mada ljudima je možda i zato neobično ljeto, 40 stepeni, a sad gojzerice dobije.
0: Jeste, i mnogi krenu u patikama, čak u papučama. Čak u papučama, stranci dođu na durmitor ili na maglić u papučama, to je nevjerojatno.
1: Da, eto, dobro je da to znamo. E sad, moramo li biti fizički spremni za to? Pa sad i za manju planinarsku šetnju, a da ne kažemo za neki veći pohod i uspon.
0: Trebamo, a kako ćemo biti fizički spremni? Mi ćemo tako što krenemo na planinarenje, pa krenemo onoliko koliko možemo. Pa vidite, najljepše je odvojiti sebi satnicu i reći, ja sad idem sat i 20 minuta, pa dokle stignem i onda se vraćam, recimo. I na taj način sebi dati šansu za vježbanje, potići malo na Kozaru, pa blizu nam je prelijep nacionalni park sa tako bezbjednim i uređenim stazama i pomalo šetkati ovda, znači ne mora odmah ni Čemernica. Čemernica je recimo isto blizu Banja Luke, ali je ona ima veliku visinsku razliku preko 1000 metara i ona je sjajna za neke pripreme. Ljudi koji se pripremaju za ozbiljne planinarske ture idu svaki dan na uspon na Goli Vis, na Čemernicu.
2: Ne precijeniti se, ne dovesti situaciju da dođemo do tog nekog cilja na planini, onda nemamo snage da se vratimo. To je za početnike možda jako dobar savjet. Treba poštovati planinu.
0: Tako je. Mislim, ljudi koji su u principu fizički zdravi imaju snage da se vrate. Znalo se des nekad da neko koji ima neki zdravstveni problem, a ne prijavi odmah vodiču, jednostavno ima problem u povratku. To je, ili štapove, recimo štapove treba ponijeti zbog silaska. Čovjek kada je nizbrdo, dobro mu dođu štapovi, recimo.
2: Da, veće opterećenje.
1: Ja ovako laički razmišljam kako bi to dobro došlo uzbrdo. Znači, ipak ti štapovi služe za silazak.
0: Silazak je uvijek manje bezbjedan od uspona. Mm-hmm. Ljudi se opuste i kažu, sad ću ja se vratiti. I većina povreda eventualnih desi se u silasku, jer ljudi onda se opuste, ne paze, nizbrdo je rizičnije i tako je dalje. I ne poznaju neke osnovne elemente kretanja, ako je potrebno negdje, što bi rekli, otpenjavanje, negdje da zakorači preko nekog kamena ili stijene, treba se da se okrene licem prema stijeni. I onda se dogodi da ljudi na vrlo jednostavnim i ne toliko tehnički zahtjevnim mjestima, da jednostavno povrijede se ili da imaju problem da se uplaše i tako.
2: I sad jedno jako bitno pitanje svemu ovome, ali moramo sebe zaštititi prije svega i čuvati, ili treba čuvati i tu ljepotu koju ima.
0: Naravno.
2: To je ono što vi kad vodite ljude obavezno, naravno, pazite, međutim, da li se dešava kad ljudi idu sami da ostavljaju smeće za sebe?
0: Pa da, desi se s tim da recimo mi se trudimo da pa i pokupimo ono što nađemo u prirodi, znači da se pripremi neka vrećica i da se ponese ne samo svoje smeće, već neka da se i pokupi nešto što neko drugi bacio, da držimo tu ljepotu u njenom pravom sjeću.

0: sjaj.
1: Evo, pomenuli ste strance, koliko uopšte su naše planine interesantne strancima, koliko su one uopšte iskorišćene na neki način ajde kažemo, za planinarski turizam ili tome slično?
0: Naše planine su izuzetno privlačne, s tim da mi nismo razvili baš tu planinarsku ni kulturu, ni infrastrukturu, kao što je to recimo Slovenija uradila, pa i Crna Gora, pa i Srbija, pa i Hrvatska. Mislim, u Bosni i Hercegovini mi imamo jedan Maglić koji je toliko lijep i atraktivan da je to nevjerovatno, a nemamo u ponudi, tako reći, ništa. Nemamo ni u blizu neki planinarski dom ili neku, bilo šta što mi možemo da ponudimo u tom smislu.
1: A do koga to zavisi? Šta je to? Da li je to inicijativa planinara? Da li je to turistička organizacija? Da li je to neka lokalna zajednica?
0: Pa kompletan uređen sistem. Mm-hmm. Znači, od zakonske regulative, preko ministarstva, preko turističke organizacije, planinarskog saveza, svako ima svoj dio odgovornosti. Mislim da svi trebaju na to pogledati na jedan način, znači ozbiljnije, i podići to na neki nivo ili jednostavno prekopirati nešto što je već urađeno. Mislim, turizam je jedna grana koja napreduje svakdje u svijetu i planinarski turizam je izuzetno tražen, i kad se napravi dobra ponuda, mislim, to je popunjeno cijelu godinu, zaista veliko interesovanje. Mi imamo takve ljepote kakvih nema nadaleko, ali to nije ispromovisano. Znači, ljudi uopšte ne znaju šta mogu da vide kod nas u krajini, kakva je ljepota ovamo kad se prođe recimo Dimitor, Klekovača i ovaj naš kraj, ovdje, mislim, izvori Sane, izvori Plive, mislim, to su toliko lijepe destinacije da je to nešto nevjerovatno, pećine koje mi imamo. Mislim, to je stvarno bogatstvo neviđeno.
2: Mislim da je nešto, ako se sjećam dobro razgovora našeg, bilo na početku i promijenjeno, a to je ono osnovno da se urede staze, da se označe staze. Ali to ne, naravno, nije dovoljno, ali barem to za početak.
1: Mapiranje.
2: Koliko toga ima? Kad neko dođe, želi da prošeta, pa njemu je osnovno da ne zaluta.
0: Tako je. A vidite, na tom sad recimo poprilično radi Planinarski savez Republike Srpske. Naš savez se trudi koliko je mogućnost, sam jedan takav savez, u toku je izrada i nekog katastra, da se urede, znači i da se naprave GPS trekovi i tako dalje, i da klubovi preuzmu na sebe. Evo sad je u toku raspisan je jedan i konkurs gdje će savez i financijski pomoć društva, znači koja će urediti neke staze i tako. Znači, savez se trudi koliko može i društva se trudi koliko mogu, i mi radimo koliko smo mi u mogućnosti. Dakle,
2: a to je vaš posao da označite staze?
0: Znate kako, taj posao je sistemski uređen u okolnim državama. Dakle, postoji budžet državni koji je izdvojen recimo u Crnoj Gori da se zna koliko novaca se odvaja za te staze i koliko one donesu nazad u budžet, zato što tu dolaze ljudi, turisti koji troše novce. Mislim, kad se sistemski to riješi, onda to mnogo bolje funkcioniše.
1: U svakom slučaju, evo, svima onima koji se upute u planine ovih dana, a evo i za kraj možda pitanje, s obzirom na to da su ovako vrućine i ljeto, da li se uopšte preporučuje da se ide na ovako visokim temperaturama u planine?
0: Pa ljepše nam je u planinama sad nego igdje, jer u planinama se može naći malo i vazduha i vode i hladovine. Dakle, svakako odgovor je da, treba da idemo u planine i usred ljeta, i kad je vruće, u stvari je sezona kad je ljeto i kad je vrijeme povoljno za uspone, i kad je dan dugačak, što bi rekli, vidi se od 5 ujutro ili od pola 5, već se vidi i navečer dokasno, znači imamo velik dio vidljivosti i vrijeme je dosta sad povoljno. Naravno da treba da se vodi računa o izlaganju suncu, o zaštiti od sunca, o kačketima, šeširima, ponijeti vodu, staviti naočale i tako, ali sve to vodiči napišu na spisak.
1: To je jako važno da znamo.
2: Imali šta je ovdje ovih dana planirano? Sad jeste sezona tih organizovanih pohoda na planine?
0: Pa to je stvar individualno klubova. Dakle, možete po klubovima vidjeti objave i na sajtu Planinarskog saveza. Možete vidjeti objave i na sajtovima klubova i na strancama, znači i po društvenim mrežama. Objave su redovne, akcija ima mnogo. Eto, mi smo Planinarsko društvo Čičak, nedavno smo išli u Srbiju. Imali smo jednu turu, popili smo se na planinu Rtanj. Bili smo 3-4 dana u Boljevcu i okolini Soko Banje, i mislim, to je jedna tura koja je bila vrlo, vrlo lijepa, i ljudi to pamte, znači godinama pamte tako te lijepe izlete. Mislim, društva u Banja Luci, u okolini, inače u Republici Srpskoj, imaju dobru ponudu i jednostavno svako može da se osloni na svoje matično društvo ili da nađe sebi.
2: Ja moram da pitam, a kakva je saradnja sa tim društvima u Srbiji? To je bila neka saradnja kad ste išli tamo sa lokalnom?
0: Dobra.
2: I kako one dolaze?

Kad klizite diveći se panorami, a svi drugi brzo voze sem vi sami. Kad vaš savjet niko neće ni u šali, čak se žale da ste im ga dva put dali. Kad ni komšinica za vas baš ne mari, Bog me, to su jasne stvari, već ste stari. Kad su za vas krici mode prazne priče, kad neznanci na nekoga znanog liče, kad ne znate neko ime ili lice, a pamtite nekadašnje utakmice, kad u društvu samo grdnja ima čari, Bog me, to su jasne stvari, već ste stari. Ali kad vam vlast udari novi namet, ili kad vam birokrate sole pamet, kad nedužne klevetama neko prlja, kad tvrdite da u haos svijet srlja, to ne znači da ste stari. To vam je takvo stanje stvari.

0: Deća, eće mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: o simpatijama. Klupe čak i govore, samo im se glas ne čuje. Jedna mi je klupa došapnula da i u tvom razredu ima poneka simpatija. Tvoja simpatija ide u istu školu kao i ti, sjedi u klupi ispred tebe. Jesam li pogodio? Ma šta je s tim obraščićima, što su mi se tako zarumenili? Da li se mi to malo stidimo? Svi imamo neke simpatije. Neko to pokazuje, a neko više ili manje uspješno krije. Često se stidimo reći da imamo simpatiju. Mislimo da će nam se drugi rugati i smijati. No, to je jedna jako lijepa stvar koje se ne smijemo stiditi i držati u tajnosti. Prije ili kasnije, neka simpatična djevojčica ili šarmantan dječak će vam se dopasti. I tada ćete željeti da se i vi dopadnete njima. Samo, prići osobi koja vam se dopada nije nimalo lako. Šta ako se vi ne svidite njima? Ili ako ste im se možda već malčice sviđali, ali... U osnovnoj školi Nikola Tesla iz Dervente naišli smo na mnogo rumenih obraščića koji su nam stidljivo govorili o simpatijama.
1: Simpatija je nekada se dvoje voli, kada se grli.
2: Simpatija je kad te neko voli i kad ti njega voliš.
3: Pa kad je neko zaljubljen u nekoga i to i on je nekad zaljubljen u njega. Simpatija je neko kad se nekome sviđaš, ali on ti to neće da kaže.
4: Imam simpatiju. To je kad ljudi druge ljude vole, kad se drže za ruke.
5: Pa simpatija je nešto kad se neko zaljubi.
6: Imam simpatiju.
0: Jel tvoja simpatija zna da se on tebi sviđa?
6: Ne. Simpatija je kad se neko zaljubi.
0: Kako to izgleda?
6: Fino.
0: Kako ti možeš saznati da li nekome simpatija?
6: Pa kad se drže za ruke, to izgleda ljubavno.
0: Kako to ljubav izgleda? To je nešto što se uzme u ruke?
6: Ne. Kad se u nekog zaljubiš.
7: Držanje za ruku ne može znači da su zaljubljen. To može biti prijateljsko držanje za ruku.
8: Nas dvije imamo istu simpatiju.
0: Jeste vas dvije drugarice?
8: Da.
0: A kažete mi, kako to izgleda, vas dvije ste drugarice, a imate istu simpatiju?
9: Pa jedino kad porastimo, potučemo se oko simpatije.
8: Da.
10: Simpatija služi da dvoje ne budu sami, da budu zajedno.
0: Šta znači riječ simpatija?
6: Pa kad neko se u nekog voli, zaljubi i to dvoje zauvijek ostaju par.
11: Pa kad nekog se u nekog, nije da se zaljubi, već sviđa mu se, ali nije se baš zaljubio.
0: Kaže nam ti, koja je to razlika između ljubavi i simpatije?
6: Ljubav je kad se oba dvoje voli, a simpatija kad jedno voli ili... Kad se jedno voli, a drugi ne volite.
0: Drugari, zajedničko uživanje u slatkišima je zgodna prilika da počnete razgovor o školi, muzici, filmovima ili sportu. Zato skupite hrabrosti i dajte svoje simpatije do znanja da vam se sviđa.
12: Sada u 8:47 minuta o vremenu pričamo. Milica Đorđević je na telefonskoj vezi. Milice, dobro jutro.
13: Dobro jutro, Milice.
14: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Nešto u godini je letnje vreme, znači bez velikih vrućina. Evo jutro imamo malo više oblaka, pogotovo na severu i zapadu. Ono negdje u samo Savu imamo i malo kiše, dok je ostalim krajima uglavnom sunčano. I to odlika vremena danas, malo sunca, malo oblaka, malo kiše, u drugom dijelu dana može biti nešto jače pljusko sa grmljavinom, uglavnom koji će se širiti od zapada ka istoku, tim predelima može negdje biti malo intenzivnih pljuskova ili lokalnih nepogoda, ali samo kad se bere neće biti toliko jakih padavina. Maksimalna temperatura, s obzirom da imamo oblake, sentim i malo niža, neki 25 do 30 stepeni, na jugu stepen 2 toplije, Banja Luka negdje oko 28, malo više oblaka, malo manje sunca, tokom popodne u Banja Luci može biti malo kiše. Naredni dani donose

0: Ovo nije očekivao. Lude.
1: Dakle, dva gola za Norvešku. S druge strane, Brazil je upisao jedan pogodak i to zbile tačke. Neymar je bio strelac u sudijskoj nadoknadi vremena. Dakle, slavlje Norveške koja u nastavku takmičenja igra sa selekcijom Engleske. A mi ćemo čuti šta kažu iz Brazila, jedan od najboljih fudbalera današnjice, Vinicius Junior.
0: Sada moramo da idemo dalje. Ne možemo mnogo toga da uradimo, osim da se izvinimo našim navijačima koji su ponovo vjerovali u nas. Nažalost, takav je fudbal. Ne pobjeđuje se uvijek. Dugo smo proveli bez trofeja, a ljudi žele da im se vrati radost. Ovog puta nije bilo suđeno.
1: Dosta golova na utakmici između Engleske i jednog od domaćina šampionata Meksika. Englezi su opravdali ulogu favorita, slavili rezultatom 3-2, a najzaslužniji za pobjedu Engleza sa dva gola bio je prvotimac Real Madrida Jude Bellingham. Čućemo i njegovu izjavu.
0: Najbolja utakmica u mojoj reprezentativnoj karijeri. Prosto nevjerovatno. Teško mi je da išta kažem. Vidjeli ste koliko je sve bilo haotično. Golovi, penal protiv nas, penal za nas, crveni karton. Dok sam pratio Englesku kao klinac, navikao sam da se ekipa u ovakvim utakmicama velikog pritiska raspadne. Mi smo ostali zajedno do posljednje sekunde.
1: Dakle, čeka nas četvrt finale između Engleske i Norveške, a večeras iberijski derbi Španije i Portugal odmirit će snage u osminu finala u meču koji se igra od 21 čas, a noćni susret, onaj od 2 časa, odigraće u Sjetlu, jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države i Belgija. Ova faza takmičenja, dakle, bit će završena sutra, nakon toga u srijedu i prvi dan pauze na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Dalje govorimo o fudbalu. Počinje takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona za banjalučki borac. Borac će na gradskom stadionu sutra od 20:30 ugostiti Levski iz Bugarske, dakle šampiona ove zemlje. Utakmica u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske. Mi ćemo čuti šta kažu iz tabora borca. Čućemo prvotimca Sinišu Saničanina.
2: Spremali smo se maksimalno, mislim da spremni dočekujemo Levski. Biće jedna teška, ja mislim, prava evropska utakmica. Maksimalno oprezno dočekujemo protivnika, respektujemo i naravno cijenimo i sebe, tako da se nadamo pozitivnom rezultatu. Evo, velika euforija, osjeti se u gradu, mislim da će biti pune tribine, što će nam mnogo značiti. To je naš 12. igrač, tako da davat će nam vjetar u leđa kada nam bude najteže i nadam se da će nam oni pomoći baš da dođemo do tog pozitivnog rezultata.
1: Čuli ste Sinišu Saničanina, evo izjave i napadača borca Luke Juričića.
3: Čeka nas izuzetno teška utakmica. Svaki protivnik u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka je jako neugodan, tako i Levski. Očekujemo pun stadion, pripremili smo se jako dobro, evo, imali smo odlične pripreme na Zlatiboru i evo, nadamo se da utorak pred punim stadionom ćemo pobijeti Levski.
1: Dakle, termin je 20:30, gradski stadion u Banja Luci. Mi govorimo i o ostalim sportskim aktualnostima. Dosta pažnje izazvala kadetska reprezentacija Srbije, igrači do 17 godina. Oni su osvojili srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu i sinoć u finalu u Istanbulu izgubili od ekipe Sjedinjenih Američkih Država 107-81. Amerikanci još jednom dokazali i pokazali dominaciju u ovom uzrastu, 8. svjetska titula za redom, a za ekipu Srbije nastupao i Banjalučanin Luka Galić iz košarkaškog kluba Igokea. Kada su seniori u pitanju, nastavljaju se kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. U 6. kolu Srbija će od 20:00 u Beogradu ugostiti selekciju Bosne i Hercegovine. Čućemo mi Dušana Alimpijevića, selektora Srbije.

0: U utakmicama sa Švajcarskom da je Bosna dosta dobro izgledala. Znamo i kako je nama bilo u toj poslednjoj utakmici, tako da bit će potpuno različite utakmice od onoga što smo videli sada u ovom prozoru sa Švajcarskom. To je ekipa koja igra dosta čvršće, to je ekipa koja je mnogo više u kontaktu, više fokusirana za igru unutar perimetra, dok smo sa druge strane imali Švajcarsku koja je mnogo više orijentisana na šut s polja, tako da potpuno različite utakmice ćemo imati, pre svega u tom njihovom pristupu igri, a i zbog toga što u odnosu na prethodni prozor koji smo odigrali sa njima, čak 4 igrača nova su tu, a mi imamo 8 novih igrača u odnosu na prethodni prozor.
1: Čuli ste selektora, evo što kaže kapiten Srbije Nikola Jokić.
2: Mislim su kolektivno kao ekipa veoma nezgodni, svi su momci, da kažem, nekako istih gabarita, iste gabarita, jaki, visoki, dugački, fizikalni, tako da neće nas iznenaditi s tom nekom agresivnošću, pošto smo spremni, a u tome smo potencirali od završetku utakmice sa Švajcarskom, tako da znamo što nam čeka, tako da ćemo mi pokušati da nametnemo našu agresivnost i našu ritam i da nas ne iznenade oni. Pošto videli smo kako su odigli protiv Turaka, tako da ne smemo da dopustimo da su oni energetski bolji od nas.
1: Za kraj je naravno i tenis, Wimbledon, Romana Safiulina, Novak Đoković je juče pobjedio sa 3-1 u setovima, bilo je 7-6, 6-3, 3-6 i 6-3 za Novaka Đokovića, čućemo mi njegovu izjavu.
3: To be honest, Roman je odlično počeo meč, bio vrlo agresivan, a ja nisam bio komforan na osnovnoj liniji. Bilo je jako teško. Igrao sam protiv njega i na drugim podlogama, na travi je bilo najteže. Nisam briljirao, morao sam da skraćujem poene, miksovao sam, nekada sam uspjevao, nekada nisam. Fizički sam okej, ali nisam uživao u svojoj igri. Pritiskao me i igrao dobro. Mučio sam se da pronađem nivo igre koji sam imao, posebno u drugoj rundi. Pobjeda je pobjeda, čak i ako se pobjedi na ružan način. Ja sam perfekcionista, ali nije uvijek moguće odigrati najbolje i za sebe i za publiku. Nekada mi je teško da to prihvatim, ali treba da idem dalje i da budem bolji sljedeći put. Hopefully I can build from this.
1: A sljedeći put je sutra i duel sa Felixom Ože Aliasimom iz Kanade. On je nakon 5 odigranih setova savladao Davidovića Fokinu. Bilo je 6-7, 7-6, 6-3, 6-7 i 6-1 za kanadskog tenisera. Sinoć plasman u narednu fazu obezbijedili Nemac Struff i Italijan Jannik Sinner. Kod dama juče bilo zanimljivo, ispala je Arina Sabalenka, bolje je bila Naomi Osaka sa 6-2 i 7-6. Dalje prošla Coco Gauff, savladala nakon 3 odigrana seta Belindu Benčić. Jessica Pegula izbacila iz daljeg takmičenja Ivu Jović nakon 3 odigrana seta. 3 seta su trebala i Muhovoj da zemljakinju Krejčikovu pošalje kući. Dakle, danas pratimo, naravno večeras fudbal, Španija i Portugal će odmeriti snaga od 21 čas, Srbija, BiH, kvalifikacije za svjetsko fudbalsko prvenstvo. Danas na gradskom stadionu je trening fudbalera Levskog iz Bugarske, nakon toga i fudbaleri Borca će na teren, a sve pred utakmicu koju igraju sutra u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Toliko iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: Evo, čuli smo mini radio dramu u kojoj su srednjoškolci koji su sami osmislili. Ono što je evo bilo zanimljivo što smo komentarisali i dok je emitovana radio drama je da su mladi potpuno drugčije reagovali od odraslih, jer vjerovatno je razlog u prepoznavanju tih situacija.
1: Jeste, pa evo mi u Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske trudimo se da mladi ne budu naši slušaoci, nego da budu naši partneri. I upravo ovu radiodramu uz našu naravno podršku su osmislili mladi ljudi i zaista su je veoma dobro dočekali, možda bolje nego, i bolje su je razumjeli nego odrasli. I ove godine smo željeli na neki način da ne pričamo o drugama, nego da pričamo

0: prevencija i negdje jačanje svijesti svih nas da ne treba da ćutimo i ono što je važnije da treba da slušamo svoje najmilije, da su institucije Republike Srpske zaista tu i spremne da pomognu svojim pacijentima, da pomognu svojim građanima, ali opet svi mi u našoj mikrosredini moramo da čujemo naše najmilije, da im pomognemo. Evo, mladi ljudi su negdje i prepoznali i sarađuju sa nama to, ali nije na njima da oni rešavaju taj problem, na nama odraslima je. Oni su tu da ne okreću glavu od svojih prijatelja, ali mi smo ti koji zajedno sa institucijama Republike Srpske treba da im pomognemo da riješe sve njihove nedoumice i probleme. Jer kao što sam već rekla, mlada osoba koja ima da kaže da ga nešto muči i da ima problem, često neće posignuti za upotrebom nekog sredstva zavisnosti.
1: Dakle, mi trebamo da im budemo podrška i da ih zapravo samo slušamo, da ne čekamo da tišina progovori.
0: Tako je.
1: Gospođo Viputnik, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i razgovoru o ovoj značajnoj temi. Nadam se da ćemo imati prilike još da govorimo i evo možda o nekim konkretnim mjerama prevencije kada za to dođe vrijeme.
0: Hvala vam puno, hvala vam na izdvojenom vremenu, evo da pričamo o ovako značajnoj temi za sve nas.
1: Hvala još jednom vam, poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u emisiji Zajednički talas ugostili gospođu Vesnu Viputnik, predsjednicu Komisije za suzbijanje zloupotreba opojnih droga Republike Srpske. Predlažemo da i dalje ostanete uz naš program.

11 je časova 49 minuta, polako smo stigli do kraja druženja u emisiji Zajednički talas radija Republike Srpske. Za kraj vas podsjećamo na programski sadržaj. U tačno 12 časova slušajte podnevne novosti, nakon toga emisija narodne muzike, potom emisija u ritmu dana. Od 14 časova očekuje vas emisija narodne muzike i običaja Svilen konac iz poslijepodnevnog programa emisije Dnevnik mozaika. U večernjem programu vašoj pažnji preporučujemo emisiju Radio Beograda kod dva bela goloba. Ostanite uz nas.

Četiri popodne, uobičajena gužva u tramvaju. Ljudi stoje zbijeni, a vazduha nema. Ukoliko neko ustane, svi se sjure prema upražnjenom mestu, jer je prosto nemoguće održati ravnotežu. E, nedaleko od mene sedi očigledno nervozan čovjek i besno posmatra ženu koja ga nehotice udara ogromnom torbom po glavi. U jednom trenutku on prasne: "Dobro bre, dokle ćeš da visiš na toj ručici ko strašilo i da me lupaš po glavi sa tom torbetinom?" Žena je očito šokirana, ali se ne usuđuje da mu odgovori, plašeći se njegove dalje reakcije. Situacija se malo smiruje, svi se vraćamo svojim mislima, ali tu monotoniju prekida vika istog čoveka koji je na stanici ugledao poznato lice. On otvara prozor i viče iz sve glasa: "Branka, gde si bre ti?" Ona žena sa ogromnom torbom koja je malo čas pretrpela njegovu grdnju, kao da je jedva dočekala ovu situaciju. "A ko je sada nekultura, zašto toliko vičete?" Čovjek je vidno uvređen, ali brzino munje uzvraća: "Ja ću da se javim mojoj branci kako ja hoću." Mnogima već smeta ova prepirka, pa jedna baka umorno zaključuje:

0: Nije pristojno što ruka one žene nije bila sigurna na ručki, pa je nesvesnim pokretima uporno udarala čoveka po glavi svojom torbom. Naravno, nije lepo ni to što je čovjek uznemirio prisutne u prevozu dok se javljao svojoj poznanici Branki. Ali zato sam se ja čvrsto uhvatila za ručku pomahnitalog tramvaja i posmatrala ženu koja je svojom torbom izazvala čoveka da onako burno odreaguje. Žao mi je što je pretrpela uvrede bez nekog velikog razloga. Mogao je da joj kaže šta mu smeta na mnogo finiji način. Očigledno, žena nije bila ni na kakvoj drogi, već su umor i odsutnost učinili svoje. A ja sam osjećala potrebu da što pre izađem iz tramvaja, umorna i od jezičkih i od ljudskih nesavršenosti.
1: Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Katarina Stojanović, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

oko 29 stepeni. Slično vreme i narednih dana, toplo, ali bez velikih vrućina. Dosta sunčanih intervala, promenjimo oblačnost i kratkotrajne pljuskove samo ponegdje. Sutra uglavnom sunčano, u popodnevnim časovima na jugozapadu, jugu, jugoistoku, uglavnom prateći brdsko-planinske predele, bit će više oblaka uz povremenu kišu i pljuskove. Maksimalna temperatura od 29 do 34, u više krajima oko 25 stepeni. Banja Luci sunčano, toplo, mala do umerena oblačnost, porast temperature sutra do 32 stepena. Slično i srijedu i četvrtak, toplo, sunčani periodi, promenjiva oblačnost, u popodnevnim časovima će biti uslova za povremenu kišu i pljuskove, koji će opet biti nekako češći od zapada ka jugu i jugoistoku. Na krajnjem severu ostaje uglavnom suvo, sunčanije. Maksimalna temperatura od 27 do 33 u višim krajima oko 23 stepena. Od petka i za vikend nešto toplije, uglavnom bez padavina. Maksimalna temperatura u postepenom porastu, uglavnom od 30 do 36 stepeni u višim krajima oko 25.

0: aforizmi. Danas ćemo čuti neke od aforizama Milana Šabića iz Petrovog Gaja. Da nije visoki ispred nas, mi bi vidjeli mnogo dalje. Nemamo čim privredu povratiti kad štrajkujemo glađu. A i mi se probudimo kad nam već odzvoni do kraja. Vodenica mu ne radi, a on i dalje sve više melje. Imam sunce, imam i dan bijeli. Samo to mi još nisu oteli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Se, hvala. Reci mi, kako si? Šta radiš ovih dana?
1: Pa komšija, čitam. Evo u ovim novinama piše da u Australiji ima više ovaca nego ljudi.
0: Komšinice, kod nas bi bilo tako kada bismo našim ovcama pribrojali učesnike reality programa i one koji ih gledaju.
1: Joj, komšija, znam. Ali to bi bila uvreda za prave ovce, jer one ne gledaju takve programe.
0: Ma znam, znam, nisu naše ovce tolike ovce. Nego, šta ima još u tim novinama?
1: Ima svašta, slušaj ovo. Stogodišnja Emanuela iz Meksika dobila svjedočanstvo da je završila osnovnu školu.
0: U stotoj godini završila osnovnu školu?
1: Jest.
0: Pa ona je stekla sve uslove da dođe kod nas i dobije diplomu fakulteta.
1: Joj, samo se ti zezaj, komšija. Svijet je pun raznih čuda. Evo, Giovanni iz Sirakuze na Siciliji. Oženio se čak 104 puta. Aha, a nijednom se nije razveo. Pa je zbog toga uhapšen.
0: Komšinice, pa naši funkcioneri promijenili su više fotelja nego taj Giovanni žena i nikom ništa.
1: Ma kako ništa? Nama, kao kumovima na izborima svaki put kad glasamo izgori kesa. A oni dobiju miraz.
0: Komšinice, meni ne treba bolji miraz od tvoje kafice i jednog malog poljubca. Komšinice, samo mali.

18 časova i 7 minuta. Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, u nastavku programa Radija Republike Srpske. Ovo je dakle Mozaik, muzikom smo počeli drugi sat emisije. Slušat ćemo je i dalje po izboru Tatjane Savića. Tu je i Goran Predojević, tonski realizator od 18 časova. U studiju Olga Korać, nešto kasnije pridružit će mi se i neko od novinara iz redakcije sportskog programa, što znači da ćemo pričati o onim najaktuelnim sportskim temama. A za početak izdvojit ćemo na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Putem web kamera Automoto Saveza Republike Srpske informišite se o stanju na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, kao i na graničnim prelazima Srbije sa Hrvatskom. 31 stepen je u Banja Luci, nešto kasnije čućemo i informacije o vremenu sutra i narednih dana, pričat ćemo i o pojedinim kulturnim dešavanjima. Zajedno smo do 19 časova. Ostanite s nama.

0: Koliko se danas piše, publikuje i nudi na čitanje, to je greh dostojan jednog prstena u paklu Danteovu. Da li se varamo? Čini nam se da je u celom svetu ogromna produkcija duha koja kroz pero ide na hartiju. I da je strahovita nesrazmera između te produkcije i dejstvovanja duhova koja bi kroz jake ličnosti išla neposredno u ljude i život. Mislimo s jedne strane na ljude koji celom svojom ličnošću podupiru i hrane jedan talenat u sebi. I s druge strane, na one koji eventualno i talenat prinose neposrednim funkcijama cele svoje ličnosti među ljudima. Oni prvi su ambiciozni, koji veruju da je neki ideal baš u njih ušao i da je postiživ iz njih. Ti ljudi sve što rade, rade sa krajnim ciljem da u ime onog talenta postanu izuzetni. Oni drugi su od sasvim druge loze. Oni nose osjećanje da čovjek ne može imati potpuno doživljene neke vrednosti samo u sebi. Oni stavljaju ideal van sebe, u opštost ili još dalje. Ti ljudi izgrađuju u sebi ne jednovalentnu ličnost, nego jednovalentnost svoga i opštih ideala.
1: Piše Isidora Sekulić u jednoj svojoj belešci koja se među brojnim njenim rukopisima čuva u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu.
2: O legatu ove spisateljice, dobrotvorima koji su u Univerzitetskoj biblioteci darovali knjige, ali i o istorijatu ove značajne ustanove kulture, njenim fondovima i potrebi da...
0: Kao samostalna univerzitetska ustanova pomaže negovanje nauke i u svojstvu naučne biblioteke posluži ne samo studentima i profesorima Beogradskog univerziteta, već i svima onima koji se bave naukom.
2: Govorit ćemo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba.

0: Fondacija je za podizanje i opremanje beogradskog zdanja odvojila 100.000 dolara. Grad je nekoliko godina pre toga univerzitetu poklonio zemljište nekadašnjeg trkališta, koje je bilo namenjeno izgradnji kompleksa za akademce, pa je odlučeno da tu svoje mesto nađe i biblioteka. Projekat buduće zadužbine uradili su profesori univerziteta, arhitekte Dragutin Đorđević i Nikola Nestorović.
1: Uklapajući se u predviđeni urbanistički plan, Đorđević i Nestorović komponuju objekat u duhu akademizma, vođeni idejom da je to stil u godinama posle Prvog svetskog rata. Istovremeno u izveštaju Carnegievog fonda nalazi se podatak da je zgrada imala elemente renesanse, da bi se uklopila sa planiranim univerzitetskim objektima, što ukazuje na unapred smišljenu stilsku opredeljenost. Oblikovnom rešenju doprineo je i uticaj do tada izgrađenih biblioteka Carnegieve fondacije, koji se ogledao u jednostavnosti arhitekturi sa istaknutim ulazom i lanternom kao simbolom prosvećenja.
2: Netipično rešenje pročelja u vidu portika verovatno je našlo uporište u zgradi javne biblioteke u Njujorku, a kompoziciona i stilska postavka nalazi uzore u izgledu berlinske gradske biblioteke i zgrade Reichstaga u Berlinu. Njihova svedenost i arhitektura sa elementima neoklasicizma također se uklapala u već pomenutu ideju prosvetiteljske namene objekta.
0: Univerzitetska biblioteka svečano je otvorena na dan Svetih Ćirila i Metodija 24. maja 1926. i od tada počinju da pristižu pokloni ovom hramu kulture. Pojedinci i ustanove iz svih krajeva zemlje utrkivali su se ko će više knjiga darovati biblioteci.
2: Kako je i rukovodstvo ustanove neumorno tragalo za darodavcima, tako su pokloni stizali najpre iz Pariza i Ženeve, a posle Prvog svetskog rata mnoge ustanove savezničkih zemalja želele su da postanu dobrotvori univerzitetske biblioteke u Beogradu. Tako je na darovanim delima Waltera Scotta u 48 tomova ostao zapis.
1: Poklon univerziteta u Londonu biblioteci univerziteta u Beogradu, kao znak divljenja za udeo Srbije u Velikom ratu 1914. do 1918.

0: ili Saveta, današnje Vojvodine. Pomagao je i siromašne srpske novinare. Bolesnike iz Srbije slao o svom trošku na lečenje u sanatorijum Erzsébet u Budimpeštu. U toku balkanskih ratova novčano pomagao Srbima preko Save i Dunava.
1: Kako Iver ne pada daleko od Klade, nije čudno što je Gedeon Dunđerski mlađi 30. godina 20. veka odlučio da od poznatog bibliofila Petra Stojadinovića iz Novog Sada otkupi 8000 retkih knjiga i pokloni ih univerzitetskoj biblioteci tiho i nenametljivo.
2: Krajem 1928. bivši direktor štamparije Zastava iz Novog Sada, Petar Stojadinović, pisao je upravniku univerzitetske biblioteke Urošu Džoniću o svojoj nameri da prode vredne knjige koje godinama sakupljao.
0: Ja kao dobar Srbin znam šta je moja dužnost. Da ja nisam imao osjećaja za srpsku knjigu, ja ih ne bi ni sakupljao. Ne bi obilazio podrume i tavane, nego bih svoje pare ulagao u vinograde i kuće. Mnogo sam puta u porodici imao teških dana radi kakve gomilice knjiga. Mnogo puta sam udešavao da mi se knjige onda donesu kada sam sam kod kuće, da bih izbegao sukobe sa porodicom i kažem vam, strašna je to bolest biti sakupljač knjiga po cenu celokupne zarade i sve uštede u razmaku od 30 godina, a pritom ne biti porodično imućan, no svakad živeći od svoje plate i svoje zarade.
1: Izrazio je želju da, pošto je primoran da proda knjige, one ostanu u otadžbini, jer su za otkup već bile zainteresovane biblioteke Vatikana, dva engleska univerziteta, Društva naroda u Ženevi i Vašingtonu.
2: U potrazi za novcem kojim bi otkupio Stojadinovićeve knjige, upravnik Džonić najpre se pismom obratio Mihajlu Pupinu, potanko mu objasnivši da su u zbirci retke knjige iz 15., 16., 17. i 18. veka neophodne studentima za naučni rad. Naučnik je uzvratio da bi voleo da je za...
1: Tu stvar saznao bar dve godine ranije, kad bi u svakom slučaju izašao molbi u susret. Sada to ne može da učini jer mu je zdravlje jako popustilo.
2: U vreme burnih prepiski i traganja za darodavcem, dr. Gedeon Dunđerski otkupio je od svog sugrađanina ovu zbirku i poklonio ju je univerzitetskoj biblioteci. Koliko je ovaj gest izazvao radosti, potvrđuje pismo upravnika Džonića gospodinu Dunđerskom.
0: Bio sam tako zbunjen i u nekoj vrsti neverice, tako da nisam imao reči da vam usmeno zahvalim kako je valjalo.
2: Tadašnji rektor univerziteta, dr. Čedomir Mitrović, ushićeno je izjavio:
1: ovo je istorijski događaj za univerzitet.
2: Na pitanje novinara kako je došao na zamisao da otkupi i pokloni biblioteku, Gedeon Dunđerski odgovorio:
0: bilo bi sramota da pored mene živog u Novom Sadu biblioteku otkupe stranci. Uvaženi profesor Bogdan Popović kazao mi je da je već 8 takvih biblioteka otišlo u inostranstvo. Da i ova 9. ode nije se moglo dozvoliti.
2: Rukovodstvo biblioteke je, primajući poklon, saopštilo darodavcu da će se ona
1: u celosti čuvati pod njegovim uvaženim imenom i pokazivaće se svakom posetiocu kao ogroman dar velikog dobrotvora univerziteta, nauke i naše omladine.
0: Legat doktora Gedeona Dunđerskog univerzitetska biblioteka i danas sa ponosom čuva. Čini ga, pored ostalog, 11 starih štampanih srbulja na crkvenoslovenskom ili staroslovenskom jeziku, 2 štampana oktoiha, 38 starih i retkih knjiga iz 18. i 35 retkih knjiga iz prve polovine 19. veka. Tu su i kompleti časopisa otadžbina, Javor, Stražilovo i Danica, kao i 160 neobjavljenih originalnih pisama Jovana Jovanovića Zmaja, Zaharija Orfelina, Patrijarha Stratimirovića, Pavla Nenadovića, Josipa Rajačića, Save Tekelije, Kneza Mihajla, Meternika i drugih.

0: se Barlecija Skenderbega iz 1584. Jevanđelja Apostole, ok tojih je i sobranija iz 12. i 13. veka na koži, kao i brojne istorijske knjige iz 18. i 19. stoljeća. Univerzitetska biblioteka zahvalila mu je ovim rečima.
1: Svojim plemenitim i dragocenim darom vi ulazite u red najvećih dobrotvora našeg univerziteta i pružate mogućnosti čitavim generacijama da pomognu u svom stručnom obrazovanju, naučnom radu. Vaš je poklon delo velikoga rodoljuba i Srbina. I kako će se biblioteka čuvati posebno pod vašim imenom, to će se vaše ime očuvati u potomstvu i služiti kao svetao primer kako se odužuje narodu, otadžbini i prosveti.

0: Gledaoci mogu videti u svakom trenutku, nego i sve ono što je dostupno preko interneta. Univerzitetska biblioteka baštini preko 1,5 miliona bibliotečkih jedinica, oko 230.000 zapisa u elektronskom katalogu i pristup do 35.000 stranih elektronskih naučnih časopisa, 40.000 elektronskih knjiga i 20-ak baza podataka, tako da može da zadovolji potrebe svih istraživača.
1: Da su znali da će univerzitetska biblioteka danas izgledati ovako, verujemo da bi svi srpski dobrotvori koji su joj darovali knjige ili lične predmete bili još ponosniji što su deo ovog naroda i ove kulture.

Bio je to veliki i briljantni valcer u S-duru iz opusa 18 Frederika Chopina. Slušali smo ga u interpretaciji pijaniste Martina van den Hecka. Našu emisiju nastavljamo arabeskama broj 1 Claude Debussy-a. Božidar Barković, klavir.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, što su vam pripremili za večeras. Ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite uz Talase Radija Republike Srpske i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

treba. Ne znam da li može to na ovaj način da se kaže. Suze teku onda kada čovjek svoje srce laže.